berubu onon be yanda gite woni be de arrondissement berubu fa ko batti batti mudum nyande on bawam patti de lo ko tuare berubu mawne gite modon dare e be matina onon be gite mudum yira nyawne de lo ko tuare berubu tom nyawti gumodon wadataki ma don de lo ko tuare mawne gonne del sire be mbereke.

0: five no sina yera to mula ba ife gye ke yeso na ye ngarika
1: Sasera mi rusu saga be hansoma do usa minigon kisira falelatu usawa anepun sonko uka wani gigia nde magbo muga minya ona wa sontaka wida nigigia wi kisira falelatu wi ono siamo mabe wingwe iboru wite duaye kega taxi so nde ma kega gbi ka ya wi suwa sani kindi yana da wi sara siwa dayo da ndi mo ma kega dumma uka nagbo muga minigon to unye dede magia o gwe bote ute duaye ama wingere so ne kega na ga so ya so masa da indi kagbongamini to une kegaye so wa we going ngwe bote poto mune ko ye dwai une goi ma wa mi bote so answa sa foto wira kundi gagaye foto uno to we kun ye dede ye gire une gire ka haida ma go bi so bote so mena ye so aso wa we kisira falala to ka kanamo mo wi a be wingwe bote nda ba nu agangon abi diro un shufa winna une ye biro so wi ma ga go Back at ya mami nyero ko besara wa bulwa ton kuro san nwin na oyewa to ka nwero mi obeko kaiko bawa uye do basia ma shofe minna boteta wa gwe bote ute duai mo ute wa umbenyeme wiki sira falidatu anipun sonko nikio wim gwe bora mi kun una anyewa ka kmi hunu se mara dunu snange tempo hemne yembiro so mama tunina ka kmi adama ni so sugo akmi aga bidira atari o kamtia nobane nobatia Nobaita kam nobaita yiru nobaita ngume kam tia nobatia ita nobane nobaita ine ita nobu nobatia una fa ibe kanamo ibe stiro ba wika bewingwe bote wa wibe no matriwo mewi kisira falidatu anipun sonko nikio ukanamo melamiko sasira

tina yera tombu la ba ife yeke yera tombu ke osunhi yera ma tombu wo nosie yera ma de behengun tombu bewu sada bokinya yeso na engalika

nso aso kama asebe mbu adobu mbira agia ama beba be ya si ya mu ama deme beba ye ndone mo giso geni ma yesa bwagura tebako ke mbira agia kama ase son siru dodo ga mbira agia kama anki awan bi ke odoge nso aso migun mi bense kamu mbo hakin ya babu ka pin bu ma be bogura ni ku agison geni ye mbiru so ba mama no eten pin maba nyameru sonwa yadera afa bogura ni afani nu kerede yelu ye mbiru so ama bogura te bigiasia ya moyogote buganu bogura te wen son yiru mba so wen bogura ra wa wen nobuwo ye mbiru so be ba mama ya asia mama be bama kuna pa wigia bamo awasibam yihiru awasibam yisitema tawan amigun yebi mo ba epro ko pin ungwe sigayi mo yikoka pon win bin si awon arun soruko selkam gibu bane babe siaramo kanane yebe kwa wiwisan selkam mbuguro witairu basabi amadu.